Og de før tekst vi ud til tak an. Når der ses niemand chance, lieben kan. Var synes jeg dybe